0: 4.
1: Keulinan galah asin biasa dipaenkeun di balandongan anu lega tur di garisan. Para pamain kudu lumpat pikeun ngahindar ti pamain lawan. Cara maenkeun galah asin, pamain dibagi jadi dua tim. Tina satim biasana tilu nepi ka tujuh urang, ngajajar nurutkeun garis ti kenca ka katuku, aya oge salah saurang anu tugasna ngajaga ti hareup nepi ka tukang. Sedengkeun tim sejena, kudu lumpat asup kana kalang, bari ngahindar sangkan teka tewak ku lawan anu keur ngajaga. Eta kaulinan ngandelkeun gesit jeung lincahna para pamain. Lamun salah saurang pamain aya nu katewa ku lawan, eta kaulinan dianggap rengse, satuluyna anu tim pamain anu katewa gantian jadi anu ngajaga. Warta pamungkas. Kaulinan oray-orayan nya eta kaulinan nu mere suasana bungah, para pamain nyampeurkeun unsur gerak jeung lagu. Kaulinan tradisional oray-orayan biasana dipaenkeun ku barudak di balandongan. Cara ngamainkeun kaulinan oray-orayan, dua urang budak silih cepeng ngawangun lawang siga gerbang, dua urang budak tadi bisa nangtukeun saha anu jadi bulan atawa bentang. Satuluyna pamain sejen baris pak untuy-untuy bari nyepeng tak-tak anu dihareupeunana maju ngaliwatan lawan nu diwangun ku leungeun dua urang budak tadi. Nu pangharepna disebut hulu sedengkeun nu pangtungtungna disebut buntut. Salila eta kaulinan lumangsung, barudak teu eureun nuturkeun hulu jeung terus ngalagu oray-orayan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

nyiapkeun hiji kasenian anu pinung ku akrobat dina tali sapanjang 6 meter anu dikaitkeun di antara dua awi kalawan luhurna 10 nepi ka 13 meter pikeun ditaekan jeung ngalakukeun akrobat. Ngaran Lais dicutat ingaran saurang anu sok naek kana tangkal kalapa nyaeta Kang Lais. Pikeun mieling jasana diciptakeun hiji kasenian anu ngagambarkeun kabiasaan Kang Lais anu nyadur tina akrobatik seni kucingan anu mangrupa bagean tina reog Ponorogo. Lais lain hiji-hijina kasenian Garut anu nyadur tina bagian seni reog. Aya oge saperti surak ibra tina senggak, jeung anyar-anyar ieu aya barong domba Garut atawa badogar. Warta Pamungkas. Kasenian Blantek mangrupa seni tongtonan tradisional ti wewengkon Bogor. Blantek dipaenkeun ku sajumlah penari lalaki jeung awewe ngagunakeun obrolan anu matak pikaseurieun. Atraksi-atraksi para pamain di luhur panggung loba dipasieup ku lawak jeung silat. Carita-carita anu sering dipidangkeun nyaeta Prabu Zulkarnain jeung Ngarah Barni. Sawatara alat musik anu digunakeun dina eta pintonan Blantek nyaeta rebana, kendang, jihan atawa rebab, kecrek jeung goong. Kiwari kasenian Blantek geus loba dipangaruhan ku kasenian pop jeung dangdut. Asupna musik pop jeung dangdut lain ngan ukur lalaguanana wungkul, tapi oge alat-alat musikna. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Warta Pro Obat. Basisir Pangandaran pernahna ayah di Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Jawa Barat. Mangrupa basisir legendaris anu kesikna lemes jeung cai lautna bersih. Karakteristik basisirna anu tara jeung caina herang sarta jarak antara pasang jeung surutna lila. Satukangeun cagar alam Pananjung nu beunghar ku flora jeung fauna, basisir Pangandaran oge mere kasempetan pikeun nitenan moncorong jeung surupna panempoe ti hiji tempat anu sarua. Salian ti eta, mibanda alternatif mangrupa atraksi basisir saperti windsurfing, scuba diving, snorkeling, naik parahu nyebrang ka pasir putih, sarta nitenan karang jeung rupa-rupa lauk hias di jero laut. Warta Pamungkas. Kawa putih anu aya di puncak Gunung Patuha Ciwidey Bandung Kidul kajojo pisan di Bandung. Kaendahan sarta kawahna mincut para wisatawan pikeun ngajugjug ka tempat eta. Sepanjang jalan ngajugjug ka kawa putih baris disuguhan pemandangan tutuwuhan anu nambah sejukna tempat eta. Kaendahan alamna pepedut anu kandel jeung cai kawahna anu katempona bodas kabiru-biruan. Cai nu aya di kawah bisa robah-robah rupa gumantung kana suhu cuaca jeung gas sulfur anu aya di dinya. Bisa budurna eta kawah, lolobana tatangkalan anu paeh, anu ukur ngesakeun tangkal jeung dahan mungkul. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro Opat.
1: Walungan Citarum mangrupa walungan purba di wewengkon Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat, cayina herang anu ngalir kana sela-sela batu nepi ka asup ka jero guha. Sababaraha tempat aliran walungan Citarum purba anu dipikawanoh di antarana Sang Hyang Kenit, Sang Hyang Tikoro, Sang Hyang Poek jeung Sang Hyang Heuleut. Eta situs ayana di wewengkon anu sarua, malah silih sambung di antara situs anu hiji jeung situs anu sejena. Pikeun ngajugjug ka eta situs nu aya di walungan Citarum purba, kudu badarat ngaliwatan jalan anu pinuh ku batu. Contona ka Sang Hyang Heuleut ngaliwatan heula Sang Hyang Poek anu jalanna pinuh ku batu anu garede. Warta Pamungkas. Walungan Cikapundung panjangna 28 km anu meulah kota Bandung tur muarana di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna aya di sabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkerang, Kabupaten Bandung anu ngalir ka kulon. Di wewengkon Lembang atawa di Curug Omas eta walungan ngahiji jeung Walungan Cigulung anu girangna di Gunung Tangkuban Parahu. Walungan Cikapundung dimanfaatkeun pikeun drainase di Kota Bandung jeung objek wisata. Tempat wisata di sapanjang walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina.

Warta Pro Opat. Masyarakat Kampung Tajur Purwakarta, Jawa Barat mibanda hiji tradisi atawa kebiasaan anu unik. Anu nepi ka kiwari masih dipiara, nyaeta tradisi ngencleng. Ngencleng marupa tradisi anu dilaksanakeun ku cara warga nyimpen awis sabuku anu dieusian ku beas dihareupeun panto imah sewang-sewangan. Tradisi ngencleng eta dilakukeun ku masyarakat pikeun sasadiaan lamun ngalaman paceklik atawa lamun di eta kampung ngalaman gagal panen atawa hasil panen anu kurang hade. Ruas awi anu dieusian ku beas saban peuting dicokotan ku patugas anu satuluyna dikumpulkeun di balai desa. Eta beas baris digunakeun dina mangsa gagal panen atawa dijual ka pasar tur hasilna digunakeun pikeun nutupan kabutuhan ekonomi warga. Warta Pamungkas. Tugu gede mangrupa situs ditinggal jaman prasejarah anu perenahna di Kampung Cengkuk, Kelurahan Margalaksana, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Luas situs tugu gede nepi ka 2 hektar. Baheula eta tempat digunakeun salaku tempat ngariung jeung kagiatan masyarakat jaman prasejarah. Hal eta dibuktikeun ku ayana ditinggal mangrupa tembikar seperti cawan, periuk, tempayan, dupa, kendi jeung cobek, sarta anu sejena seperti keramik, pakakas anu dijieun tina batu, sarta pakakas anu dijieun tina logam. Salian ti eta, di tugu gede oge aya monumen batu anu dijieun tina dolmen, batu altar, batungan jambangan, batu umpak jeung tahta batu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim kuring Beni Hardiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

Warta Pro Opat. Basisir Pangandaran pernahna aya di Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Jawa Barat. Mangrupa basisir legendaris anu kesikna lemes jeung cai lautna bersih. Karakteristik basisirna anu tara jeung caina herang sarta jarak antara pasang jeung surutna lila. Satukangeun cagar alam Pananjung nu beunghar ku flora jeung fauna, basisir Pangandaran oge mere kasempetan pikeun nitenan moncorong jeung surupna panonpoe ti hiji tempat anu sarua. Salian ti eta, mibanda alternatif mangrupa atraksi basisir saperti windsurfing, scuba diving, snorkeling, naik parahu nyebrang ka pasir putih, sarta nitenan karang jeung rupa-rupa lauk hias di jero laut. Warta Pamungkas. Kawah putih anu aya di puncak Gunung Patuha Ciwidey Bandung Kidul kajojo pisan di Bandung. Kaendahan sarta kawahna mincut para wisatawan pikeun ngajugjug ka tempat eta. Sepanjang jalan ngajugjug ka kawah putih, baris disuguhan pemandangan tutuwuhan anu nambah sejukna tempat eta. Kaendahan alamna, pepedut anu kandel jeung cai kawahna anu katempona bodas kabiru-biruan. Cai nu aya di kawah bisa robah-robah rupa gumantung kana suhu cuaca jeung gas sulfur anu aya di dinya. Bisa budurna eta kawah, lolobana tatangkalan anu paeh, anu ukur ngesakeun tangkal jeung dahan mungkul. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro Opat.
1: Lobana destinasi wisata Purwakarta, Bendungan Jatiluhur cukup legendaris. Jarakna ukur 11 km di pusat kota Purwakarta. Bendungan anu panglegana di Indonesia jeung Asia Tenggara, mimiti diwangun dina taun 1857, ku pausahaan konstruksi asal ti Prancis. Unikna Bendungan Jatiluhur, mibanda wangunan anu salaku saluran pikeun ngaluarkeun cai, dingaranan pelimpah morning glory mirip kembang tarumpet. Salian pemandanganana anu loba dibandingkeun jeung kaendahan alam Skotlandia, di Bendungan Jatiluhur oge aya waterpark, camping ground, budidaya lauk, Istora Resort jeung kafe, penginapan jeung tempat endah sejena. Warta pamungkas. Walungan Cimanuk huluna aya di pagunungan Mandalagiri, Kabupaten Garut, anu ngalir kawetan sepanjang 180 km, jeung muarana aya di Laut Jawa, Kabupaten Indramayu. Cimanuk bagian hilir, kaayaanana cukup lega nepi ka kapal anu rada gede oge bisa asup. Dina abad ke-16, muara Cimanuk nyaeta palabuhan anu rame, jeung jadi salah sahiji palabuhan milik Kerajaan Sunda. Di Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, aliran Cimanuk dibendung pikeun pangwangunan Jatigede. Dina taun 2016 bulan September, kungsi kajadian banjir gede di Walungan Cimanuk di Kabupaten Garut anu ngabalukarkeun loba imah ruksak tur ayana warga anu tilar dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosianti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Bupati Bandung Dadang Supriyatna negaskan penting kasayogian ka sakabeh unsur dina yang harapan ayana kagaringan, walurat kucai bersih, serta ayana kabakaran hutan dan lahan karhutla salila usum halodo. Hal eta ditepikeun nalika mimpin apel kasiapsiagaan kekeringan jeung kahuruan leuweung jeung lahan tingkat Kabupaten Bandung. Bupati Kabupaten Bandung ngapresiasi ka sakabeh pihak anu geus nembongkeun kasapukan pikeun nyegah jeung ngungkulan ayana bencana. Tim mimiti BPBD, TNI, Polri, Damkar, Penyelamat Daerah, Basnas, para camat, pamerintah desa, kelurahan, lelawan oge nu aya di masyarakat. Numutkeun dirina apel lain ngan saukur seremonial tapi jadi selesai ji waktu panghadena pikeun mastikeun sumber daya jeung personil siap sayogi dina nyang hareupan nalika ayana bencana. Wartos anu pamungkas, Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung dipastikeun geusan mampu ngalayanan deui rute 8 destinasi wisata mareng jeung bakal dioperasikeunana deui bandara kasebut dina taun ieu. 8 rute kasebut nyaeta Denpasar, Balikpapan, Medan, Pontianak, Makassar, Batam, Padang jeung Pekanbaru. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun yen kaitana jeung dioperasikeunana deui jalur penerbangan sagemblengna mangrupa kawenangan pemerintah pusat ngaliwatan Menteri Perhubungan. Tapi sanajan kitu pamarentah Kota Bandung geus meunang bewara ngeunaan sajumlah rute anu baris dibuka deui nalika Bandara Husein Sastra Negara dioperasikeun. Salian nyiapkeun layanan pikeun anu ngagunakeun kapal luhur Pemkot, oge ngasa gancangna nyiapkeun rupa-rupa infrastruktur pangrojongna di saluareun bandara. Langkah ieu dilakukeun supaya fasilitas pangrojongna geus sayogi saupama layanan Bandara Husein Sastra Negara dibuka deui. Dijentrekeun ku walikota yen pamarentah geus ngabogaan kasapukan kaitanana jeung rarancang dioperasikeunana deui Bandara Husein Sastra Negara antara bulan Juli nepi ka September 2020 genep. Tapi sok tanajan kitu, keputusan anu puguhna ngeunaan dibukana bandara eta masih ngadagu katangtuan ti pamarentah pusat. Mungsak itu warta dina basa Sunda dina wengi ieu anu tiasa kadugikeun, sim kuring undur pamit, wilujeng wengi, wilujeng kantun.

0: karena ieu pasualan anu kudu leuwih ti heula datang penta tanggungjawabna ka eta panita anu ngaku sanghiang. Sabab yakin ieu teh bakal nimulkeun hal-hal anu teu diharapkeun ku urang sadaya mun seuk ku urang diantep. Kukituna kedah ngayakeun heula gempungan para dewa pikeun init ka jagat raya Pramudita nepungan eta panita anu nyebarkeun paham anyar dina waktu ayeuna. Ulah diantep manusia anu model kitu tapi saacana ngayakeun tindakan anu leuwih berat penta heula pertanggungan jawabna manehanna.
1: Ujar meneng-meneng Gusti Petengan.

0: tanggung jawab pula itu keayaan mama. Tapi itu kakang Panji, wayah nabai kakang Panji Indra miwa para dewa pikeun lungsur ka jagat raya Pramudita, penta tanggung jawabna ka eta panita anu ngaku Sang Hyang. Yakin bisi ngaluarkeun atawa nyebarkeun paham-paham anyar anu sakirana matak ngadudomakeun antara urang jeung urang. Bakal ngaresakeun wayahna we tungtut ku urang. Bawa ka dieu cangkalak jelemana.
1: Timalan, timalan.
0: Diestokeun naon berpihak.
1: Pancen ti salira pangresa di guru.
0: Gitu Indra.
2: Nuhun inggih dateng saniga. Ayeuna rupina.
0: Nya ayeuna. Jadi leres Kang, beralu mampah jung lumaku jigra init tepungan eta Sang wanita anu ngaku Sang Hyang tea kondur ti pangkonan salira adi pun kakang amit beralu mampah.

0: henteu.
1: Waduh. Lamun teu ditampan ku si Laing aing moal teremek deuleuh.
0: Haling ceuk kuring oge. Tingalikeun.
1: Kade euy, bisi kurang tanaga sama teh dewek.
0: Kumaha mata?
1: Nu disamatna ge geus keok.
0: Eta.
1: Oh. Haling.
2: Cikan sorok siat dawala
0: kuring
2: lamun maneh keukeuh ngaku sang hiang maneh bakal digebruskeun ka kawah sandra di muka kungai
0: sok hayang nyaho
2: bener maneh geus ludeung eta hate pikeun dipodaran digebruskeun ka kawah sandra di muka
0: jadilah
2: tong atuh aing dikirata ayeuna ieu sok sangian

0: Eta ari maneh masok malik-malikeun.
1: Bejakeun monyong lamun teu dibalikeun mah tutung gitu.
2: Heeh. Udah belum sampeu.
1: Tong sok tuna talata ku aka kanya. Deka geumpeur ngomong jeung dewa mah euy. Heeh, grogi. Rumah saya deka penuh umur. Hayang penuh letay.
0: Bakal nyilakakeun ieu bakal ngaresahkeun dolan.
1: Nasaha nu resah
0: buktina ieu teh. Kapan teu saeutik kajadian nu kalaman?
1: Atuh wajar we da di dunya. Di dunya loba kajadian mah. Teu aya halanganna saolah-olah kuring teh puasa di restoran ieu teh. Naik kur cicing di leuweung bari jeung eueuh gogoda mah jadi endog kacing calang kaituna ge. Tapi aya sakali-kali anu ngabutuhkeun nu kacing calang teh euy.
2: Kenaon Kang Ilang?
1: Heeh, keur nu malembur. Tak kitu. Panuhunna dewa mah ulah pipiluan kana urusan kuring da kuring mah rakyat nagara Amarta. Rakyat nagara Amarta teh ngabogaan pamarentahanna. Naa pamarentahan kuring teu ngaganggu ari dewa. Sieun beakeun ieu teh dewa teh naon? Sieun beakeun idangan? Atawa sieun beakeun nu nyembah? Oh. Nah jijikeunnya maneh da wala. Sumun da di dunya teh seueur keneh nu nyembah ka dewa. Na maneh nyarek jelema nyembah ka dewa? Lain nyarek ngan salah wae nyembah ka dewa mah. Naha? Da eueuh disembah ngan anging Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya.
0: Dawala, lamun mane nyarita nepi ka perwadinya ieu bakal leuwih ribut kayaan.
2: Kacau ya.
1: Ributna naon?
0: Ieu. Jelema di mana geus kaancikan pamadegan, di mana eta jelema geus percaya ka dewa, pamadeganana tuluy diganggu, jelema mah dawala sanggup ngorbankeun jiwa na jeung tibatan diganggu pamadeganana. Sok nekad tak ieu teu bakal dimulkeun hal-hal anu teu diharepkeun.
1: Asawios da kuring tanggung jawabna.
0: Ulu. Ulah dawala omat ulah nepi ka perbahdinya.